Boya kanela kanja angumangundai Akanela kaindi mkwale mbulu Boya kanela kande angumangundai Ofela ke mbulu kwa leko Igoro dwa leko e Mbembele pe leko Igoro dwa leko e